balu bang chwe in ki kero ma oromo man bible yo wachiwa lu bang chwe in ki riago ma oromo me romo moko tame piri keni lu bang chwe in ki teho ma oromo me lwenyi kum la rachatan itiki gum duju ma jomo kana tikere itiki kero mi beru kama ngeto mo ken beri ye itiki kare mi timo ginu mo ken ma ine neno dano timo this is your time kere wini pe ka word kedi amen chaketin kere wini ini pe kini ini pe ka word kini ka mo ken ma ine chere ye You are not walking alone. Luba no tell you and worro ire beru ka lopu kare. Worro beru ka lopu kare. La worro mo nir mo be boka story mo yo mo chunya mo kwanye bende pe. Ero endo ho beru ka nyero story endo story. Wan gin mo time kome. Life story. Obeiro ka boko ne wanyero anto enu ni eni ki tet chuin ma anti ka wach ni rot lu bao kero e kwa pa dano tuyo wane eno e aki ka bedo makilungo ni lu kwe chi ke la gulu ne mia chara en la chara gulu ke la gulu ne mia chara isiti ka kany chi ya gulu be no do wilo do achel ki kan chi ujoga bene no de no ti chi wane ke ngake non gena chama mo en jia gulune I donya merengo I kaka nyero ma I donya kaka nyero I hoira ring dek ke toke ero wain dek cha ke ngweko ma tino kire pon ya ke toko yire dek en chama yengo ano dong Well, Bill. Ma ende penyo ni chile adi. Lok do chaka ki kanyo la ten palo ba. Ero no ende chamo ko. Chende mati kome bende peromo. Ilego jo ni kom ku weke chere chara gulu. Nene chi dugi chul. Ero dong chawa no dong pelare. Weka tika penyo wia ni. Kuna wan wa bedo gulu ka enene. Dana di mafut pio chero limo donye kaka nyero. Chero keri ka nena nena wege nung ni you feel ni in beni tuero. In beni dit. Kache ji donyo in kono pe donye pingo. Why do you fear? Pingo iwe uluor biri kuni an kuja kolo ka achiri ye. Jui awaji yedano ni muni awa ki lobugi. Michero kaneno kama kwari waki beri ka chato gi ye fort patiko. Muni awa ki lobugi tuki degi. Michero kaneno amoro pima liet. Hot spring. Wano ti gulu kany. Ini dek chero waka neno ne. Pieni nu chalo wachi. Pieni petirke nyu keru ni pe romo. Inu chalo wachi. Peti chalo ginu mo ma romo beru gin ma pieni te ake kuni. Amen. Dung latien palu ba. Luoro ti gin ma dit. Moi kuoma mekuama tini amieti kacherot la chwejromo yapo wangwa wakwenye unu luoru wa bolu jen kenen kong tuan guma don ma weko kumbiti luoru weko yinpe ino kamoye ken mechero la dit pien luoru Ubewego ini betimo jemi mauno.

0: el remix uchara @gmail.com.
1: Bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon ti ni adi
2: la la me gin wi di we ni tiringe ka meti jeri ya
1: boda ti makija na nge ni bir ko mala wa bir amar ne ko mala wa bir amar ne ye boda na nge indu ya
2: kon ki kon men ma dak la me le lo ni ana kon ana boda ana kon
3: la mi ju ma ga mak mama chal an la member
2: chal boda yo bir ko ma nyen no mi wa cha chon di ya ya

0: Wella medong better law, in line met shim a medong better law in Uganda. MTN. MTN, tiu ita Uganda Communications Commission.
1: Bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ke la chu a chole bu ke la chu chu gini mon kong ti ni adi
2: la la me hin wi di we ni ti ngi kameti jeri
1: ya boda ti makija na nge ni bi ko mala wa be da marne ko mala wa be da marne ni boda na nge indu ya
2: kong ki kong men ma dak la me le lu ni ana ko ana boda ana kong
3: la mi ju ma ga mak mama chal an la member
2: chal boda yo bi ko ma nyen no mi wa ka chon di ya ya

En kikome, en ma ibiro ka kuoro neni, yub me ma inotin. Cheng para cha weche abich, cha wapaw ya chel, mi ok cha wadek me otieno. Yom twin ki nge chiro malama. Uy otieno kumad, we juli ki dok tich, ki yub me ma inotin. Weko beri piera boru ya bungwen, ton na bich, speak farmer.